hjerter applaus. Han skviret og besonge begreffet han i snie. Vi skjønt at jeg har funnet, og der